wɔsɔ me wura yɛ baba ya branda baba bɔsɔ baba baba ya baba branda baba bɔsɔ baba baba ya baba ya branda baba le pa ya branda baba ya baba branda baba bɔsɔ baba baba ya branda baba ya baba branda baba ya baba bɔsɔ baba ya baba branda baba

Yadina siye ebe ma yenu yebe mo sebo nsu obi se wan madaro ma kwa si se jume die edre wye biya gana fwenye na ade tuhe tie no wan me wye yadia sempe tie fra sempa 94.7 FM ebro bebi ya wobi ya me mua jo samri ya watu otia siye ne mua wukwa ufie kwa sune gana sma udu wabe kamisa sma bese biya santam enamete ebro na sma udu wa semufu wa sone so edia mame no ni ebedi mwa kwetini bi ene se wapenye ebedi etra wa ye chere ni edema NDC chini ya menyokuo wura Mustafa Bande edi atuja saba MP fufu akwato die yi wompanyu fuo no womu NDC fuo emmogwo hu ba akokura NDC fuo moda mona na ye kasa ya 24 hour economy marketa mensi bia ba we na adwen se obi abenya ne markete no ene abam ye nyane nti ye se 24 hour economy market di no rename bi ekoso a ye be friend district model market emu nkyremu pa ene sen ene ya ne nam 10 10